0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Ajde sad. Na kraj sedla kuća mala, violina tiho svira. Mladi primaš svake noći, njene mirne snove dira. Mladi primaš svake noći, njene

0: noge gubi.
1: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.
0: Još jednom ja bih hteo da verujem u sreću što nosi sutra.

ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve. Al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje

Ne tražim više ništa, znam, prošlost se ne vraća, al sada kasno je već da za njom čeznem ja. Al uspomena ta od sveg je ipak jača, i sad u oku mom poslednja suza sja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve, al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje

Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajke stare, to je pesma moja i pesma moja.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na 105 MHz, talase radija Fruška Gora. I danas sa ovih talasa do vas stiže samo dobra narodna muzika kao i svakog dana. Tako će biti i u nastavku našeg današnjeg druženja, dakle i ovaj dan će biti ispunjen dobrom narodnom muzikom, ali i svim vestima iz našeg regiona. Naravno, prioritet ćemo kao i svakog dana dati muzici. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz. I šta drugo da vam kažem, sam još jednom dobro jutro i vratimo se mi ponovo lepoj pesmi.

Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 18., 19., 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje će biti sprovedeno u vremenskom periodu od 8 do 19 časova.

Dančice, kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice, plavčice, kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Sav svet zna šta je tambura i šta voli cura garava. Sav svet zna šta je tambura i šta voli cura garava. Jesel skoro ljubljena, jelo jelena. A u jelo jelena, jesel skoro ljubljena, da jesel skoro ljubljena, jelo jelena. A u jelo jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. A u jelo jelena, cilo selo zna,

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxor M pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Opština Stara Pazova nastavlja da ulaže u mere energetske efikasnosti, a interesovanje građana za programe subvencije iz godine u godinu je sve veće. U okviru poslednjeg ciklusa projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane, bespovratna sredstva dobilo je 137 domaćinstava. Tokom prethodnih pet godina, uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike za zamenu stolarije, poboljšanje sistema grejanja, termoizolaciju i druge mere, izdvojeno je više od 250 miliona dinara. Zahvaljujući ovim ulaganjima, brojne porodice unapredile su uslove stanovanja, a kod pojedinih domaćinstava zabeležene su uštede energije i do 89%.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Irigu u rodnoj kući Borislava Mihajlovića Mihiza održana je promocija knjige Poruke ljubavi za život večni autora đakona Aleksandra Ciganovića. Promociju i ove knjige je organizovala Srpska čitaonica u Irigu. U programu su učestvovali sam autor, direktorica čitaonice, ali i Mirjana Marković, recenzent knjige. U muzičkom delu programa učestvovala je i solistkinja Jovana Banjac.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran

Povodom svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Ruma organizovao je u gradskoj kući svečanost na kojoj su uručena priznanja višestrukim i dugogodišnjim davaocima krvi, ljudima koji svojim nesebičnim gestovima godinama pružaju nadu i šansu za život onima kojima je pomoć najpotrebnija. Na organizovane akcije odazvao se 1611 davalaca, krv je dalo njih 1421. Posebno ohrabruje podatak da su se čak 273 mlade osobe prvi put uključile u ovu plemenitu misiju, pokazujući da duh solidarnosti i humanosti ima sigurnu budućnost.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Sweet Cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ugostio jednu od najvećih filmskih zvezda, Catherine Zeta-Jones. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. U Beogradu ćete sretati holivudske zvezde kao komšiju iz kraja, poručio predsednik. Predsednik Srbije završio poset u Gruziji. Na aerodromu ga lično ispratio predsednik Mihail Kavelašvili. Dogovoren sporazum o slobodnoj trgovini. Nikola Jokić će igrati za Srbiju. Predvodit će tim za kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Vučić danas na Fruškogorskom koridoru prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu. Danas presuda Kecmanovićima. Tužilac traži preko 14 godina zatvora za oca, 3 za majku dečaka ubice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Završni ispit za osmake, poznat kao mala matura, trajao je 3 dana i obuhvatao testove iz maternjeg jezika, matematike i izabranog predmeta. Učenici u većini ističu da im je najlakše bio upravo 3. dan, kada su polagali izborni test. Na nivou Srbije najviše učenika biralo je geografiju, dok je u opštini Stara Pazova najzastupljenija bila biologija. Prema podacima lokalnog aktiva direktora škola, svih 642 učenika 8. razreda pristupilo je ispitu. Polaganje je proteklo bez problema i uz redovnu kontrolu nadležnih prosvetnih službi. Preliminarni rezultati biće dostupni na portalu Moja srednja škola, dok se konačni očekuju 22. juna.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Srem u srcu obeležit će jubilarnih 10 godina postojanja u nedelju 5. jula u Novim Banovcima. Program počinje u 16 časova ispred Doma kulture i okupit će brojne učesnike i posetioce iz regiona. Organizatori najavljuju bogat kulturno-umetnički program uz učešće više od 200 izvođača i 30 izlagača. Posetioce očekuju sadržaj i za sve generacije, kao i takmičenje u pripremanju riblje čorbe. Manifestacija je posvećena negovanju tradicije, druženju i očuvanju kulturnog nasleđa Srema.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove organizuje 22. Međunarodni dečji festival folklora Vidovdanski susreti, koji će biti održan od 19. do 21. juna. Festival počinje u četvrtak programom i svečanim okupljanjem učesnika u Sokolskom domu, dok su glavni koncerti zakazani za naredna 2 dana u pozorišnoj sali. Od 18 časova planirani su defileji učesnika, nakon čega slede nastupi folklornih ansambala iz Srbije i regiona. Na manifestaciji učestvuju društva iz Temišvara, Bijeljine, Tešnja i Sremskog okruga, ali i drugih mesta širom zemlje. Vidovdanski susreti okupljaju decu kao čuvare tradicije i narodnih običaja, a ulaz na sve programe je slobodan.
0: Ukratko.
1: U sredu 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održan koncert dečjih grupa Anipa Branko Radičević. Reč je o tradicionalnom završnom koncertu koji se od 2004. godine održava svakog juna, dok su decembarski koncerti rezervisani za izvođački sastav. Tokom večeri nastupit će 5 dečjih grupa škole folklora, među kojima i pripremni sastav Anipa. Ulaznice će biti u prodaji na biletarnici Kulturnog centra od ponedeljka 22. juna u terminu od 18 do 21 sat.
0: Ukratko.
1: Gradski trg u Inđiji biće 25. juna mesto velikog muzičkog događaja. Popularni pevač Uroš Živković održat će koncert koji počinje u 20 časova. Posetioce očekuje veče ispunjeno poznatim pesmama i dobrom atmosferom na otvorenom. Organizatori najavljuju veliki broj posetilaca i još jedan sadržajan letnji program u centru grada.
0: Ukratko.
1: Ekipe javno-komunalnog preduzeća Komunalac Inđija proteklih dana sprovodile su redovne radove na održavanju javnih i zelenih površina širom opštine, uključujući košenje trave, uređenje parkova, sportskih terena i grobalja. Radovi su realizovani u Inđiji, Ljukovu i Beški, a park Vašarište pripremljen je za održavanje izložbe pasa svih rasa. Pored redovnih aktivnosti nastavljeno je i uklanjanje granja, biljnog otpada i drugih posledica nedavnog nevremena, kako bi javne površine bile bezbedne i uredne za građane. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 19. 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 sati.
0: Ukratko.
1: Inđija će u subotu 20. juna biti domaćin međunarodne revije profesionalnog boksa Inđija Boxing Night 2026. Sportski spektakl biće održan na gradskom trgu sa početkom u 19 časova. Publika će imati priliku da uživa u mečevima boksera iz Srbije, Demokratske Republike Kongo, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Francuske i Kine. Organizatori najavljuju atraktivne borbe i vrhunsku sportsku atmosferu. Pokrovitelj manifestacije je opština Inđija.
0: Ukratko, ukratko. Marketing, marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura bit će 31 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Starenju. Panel će biti održan 22. juna u 17 časova u sali opštinskog udruženja penzionera Ruma, a namenjen je svim penzionerima bez obzira na to da li su članovi udruženja. Cilj skupa je da kroz razgovor i razmenu iskustava učesnici zajednički prepoznaju izazove i mogućnosti za aktivniji, kvalitetniji i društveno povezaniji život u starijem dobu.

Udruženje penzionera Ruma nastavlja da pokreće inicijative usmerene na unapređenje kvaliteta života starijih sugrađana. Upravo zbog toga biće organizovan besplatan panel posvećen aktivnom i zdravom stavu.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz. Izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ugostio jednu od najvećih filmskih zvezda, Catherine Zeta-Jones. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. U Beogradu ćete sretati holivudske zvezde kao komšiju iz kraja, poručio predsednik. Predsednik Srbije završio posetu u Gruziji. Na aerodromu ga lično ispratio predsednik Mihail Kavelašvili. Dogovoren sporazum o slobodnoj trgovini. Nikola Jokić će igrati za Srbiju. Predvodit će tim za kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Vučić danas na Fruškogorskom koridoru. Prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu. Danas presuda Kecmanovićima. Tužilac traži preko 14 godina zatvora za oca, 3 za majku dečaka ubice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Završni ispit za osmake, poznat kao mala matura, trajao je 3 dana i obuhvatao testove iz maternjeg jezika, matematike i izabranog predmeta. Učenici u većini ističu da im je najlakši bio upravo 3. dan, kada su polagali izborni test. Na nivou Srbije najviše učenika biralo je geografiju, dok je u opštini Stara Pazova najzastupljenija bila biologija. Prema podacima lokalnog aktiva direktora škola, svih 642 učenika 8. razreda pristupilo je ispitu. Polaganje je proteklo bez problema i uz redovnu kontrolu nadležnih prosvetnih službi. Preliminarni rezultati biće dostupni na portalu Moja srednja škola, dok se konačni očekuju 22. juna.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Srem u srcu obeležit će jubilarnih 10 godina postojanja u nedelju 5. jula u Novim Banovcima. Program počinje u 16 časova ispred Doma kulture i okupiće brojne učesnike i posetioce iz regiona. Organizatori najavljuju bogat kulturno-umetnički program uz učešće više od 200 izvođača i 30 izlagača. Posetioce očekuju sadržaj i za sve generacije, kao i takmičenje u pripremanju riblje čorbe. Manifestacija je posvećena negovanju tradicije, druženju i očuvanju kulturnog nasleđa Srema.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove organizuje 22. Međunarodni dečji festival folklora Vidovdanski susreti, koji će biti održan od 19. do 21. juna. Festival počinje u četvrtak programom i svečanim okupljanjem učesnika u Sokolskom domu, dok su glavni koncerti zakazani za naredna 2 dana u pozorišnoj sali. Od 18 časova planirani su defileji učesnika, nakon čega slede nastupi folklornih ansambala iz Srbije i regiona. Na manifestaciji učestvuju društva iz Temišvara, Bijeljine, Tešnja i Sremskog okruga, ali i drugih mesta širom zemlje. Vidovdanski susreti okupljaju decu kao čuvare tradicije i narodnih običaja, a ulaz na sve programe je slobodan.
0: Ukratko.
1: U sredu 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održan koncert dečijih grupa Anipa Branković. Branko Radičević. Reč je o tradicionalnom završnom koncertu koji se od 2004. godine održava svakog juna, dok su decembarski koncerti rezervisani za izvođački sastav. Tokom večeri nastupit će 5 dečjih grupa škole folklora, među kojima i pripremni sastav Anipa. Ulaznice će biti u prodaji na biletarnici Kulturnog centra od ponedeljka 22. juna u terminu od 18 do 21 sat.
0: Ukratko.
1: Gradski trg u Inđiji biće 25. juna mesto velikog muzičkog događaja. Popularni pevač Uro Živković održat će koncert koji počinje u 20 časova. Posetioce očekuje veče ispunjeno poznatim pesmama i dobrom atmosferom na otvorenom. Organizatori najavljuju veliki broj posetilaca i još jedan sadržajan letnji program u centru grada.
0: Ukratko.
1: Ekipe javno-komunalnog preduzeća Komunalac Inđija proteklih dana sprovodile su redovne radove na održavanju javnih i zelenih površina širom opštine, uključujući košenje trave, uređenje parkova, sportskih terena i grobalja. Radovi su realizovani u Inđiji, Ljukovu i Beški, a park Vašarište pripremljen je za održavanje izložbe pasa svih rasa. Pored redovnih aktivnosti nastavljeno je i uklanjanje granja, biljnog otpada i drugih posledica nedavnog nevremena, kako bi javne površine bile bezbedne i uredne za građane. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 19. 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 sati.
0: Ukratko.
1: Inđija će u subotu 20. juna biti domaćin međunarodne revije profesionalnog boksa Inđija Boxing Night 2026. Sportski spektakl biće održan na gradskom trgu sa početkom u 19 časova. Publika će imati priliku da uživa u mečevima boksera iz Srbije, Demokratske Republike Kongo, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Francuske i Kine. Organizatori najavljuju atraktivne borbe i vrhunsku sportsku atmosferu. Pokrovitelj manifestacije je opština Inđija.
0: Ukratko, ukratko. Marketing, marketing.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Salaš Bambi u Rumi.
0: Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi održana je manifestacija Karavan Fest, koja je okupila veliki broj građana i mladih iz tog kraja. Posetioci su tokom dana imali priliku da obiđu raznovrsne edukativne i interaktivne sadržaje. U okviru izlagačkog programa predstavljene su teme posvećene zaštiti životne sredine, očuvanju porodičnih vrednosti, kulturi i tradiciji, promociji zdravlja, bezbednosti, kao i sportskim i zabavnim aktivnostima. Večernji deo manifestacije bio je rezervisan za muzički program. Publiku je najpre zabavljala Iva Gruin, dok je centralni koncert održao popularni Tropico Band, koji je privukao veliku pažnju prisutnih.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ugostio jednu od najvećih filmskih zvezda, Catherine Zeta-Jones. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. U Beogradu ćete sretati holivudske zvezde kao komšiju iz kraja, poručio predsednik. Predsednik Srbije završio poset u Gruziji. Na aerodromu ga lično ispratio predsednik Mihail Kavelašvili. Dogovoren sporazum o slobodnoj trgovini. Nikola Jokić će igrati za Srbiju. Predvodit će tim za kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Vučić danas na Fruškogorskom koridoru. Prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu. Danas presuda Kecmanovićima. Tužilac traži preko 14 godina zatvora za oca, 3 za majku dečaka ubice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Završni ispit za osmake, poznat kao mala matura, trajao je 3 dana i obuhvatao testove iz maternjeg jezika, matematike i izabranog predmeta. Učenici u većini ističu da im je najlakši bio upravo 3. dan, kada su polagali izborni test. Na nivou Srbije najviše učenika biralo je geografiju, dok je u opštini Stara Pazova najzastupljenija bila biologija. Prema podacima lokalnog aktiva direktora škola, svih 642 učenika 8. razreda pristupilo je ispitu. Polaganje je proteklo bez problema i uz redovnu kontrolu nadležnih prosvetnih službi. Preliminarni rezultati biće dostupni na portalu Moja srednja škola, dok se konačni očekuju 22. juna.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Srem u srcu obeležit će jubilarnih 10 godina postojanja u nedelju 5. jula u Novim Banovcima. Program počinje u 16 časova ispred Doma kulture i okupit će brojne učesnike i posetioce iz regiona. Organizatori najavljuju bogat kulturno-umetnički program uz učešće više od 200 izvođača i 30 izlagača. Posetioce očekuju sadržaj i za sve generacije, kao i takmičenje u pripremanju riblje čorbe. Manifestacija je posvećena negovanju tradicije, druženju i očuvanju kulturnog nasleđa Srema.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove organizuje 22. Međunarodni dečji festival folklora Vidovdanski susreti, koji će biti održan od 19. do 21. juna. Festival počinje u četvrtak programom i svečanim okupljanjem učesnika u Sokolskom domu, dok su glavni koncerti zakazani za naredna 2 dana u pozorišnoj sali. Od 18 časova planirani su defileji učesnika, nakon čega slede nastupi folklornih ansambala iz Srbije i regiona. Na manifestaciji učestvuju društva iz Temišvara, Bijeljine, Tešnja i Sremskog okruga, ali i drugih mesta širom zemlje. Vidovdanski susreti okupljaju decu kao čuvare tradicije i narodnih običaja, a ulaz na sve programe je slobodan.
0: Ukratko.
1: U sredu 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održan koncert dečjih grupa Anipa Branko Radičević. Reč je o tradicionalnom završnom koncertu koji se od 2004. godine održava svakog juna, dok su decembarski koncerti rezervisani za izvođački sastav. Tokom večeri nastupit će 5 dečjih grupa škole folklora, među kojima i pripremni sastav Anipa. Ulaznice će biti u prodaji na biletarnici Kulturnog centra od ponedeljka 22. juna u terminu od 18 do 21 sat.
0: Ukratko.
1: Gradski trg u Inđiji biće 25. juna mesto velikog muzičkog događaja. Popularni pevač Uroš Živković održat će koncert koji počinje u 20 časova. Posetioce očekuje veče ispunjeno poznatim pesmama i dobrom atmosferom na otvorenom. Organizatori najavljuju veliki broj posetilaca i još jedan sadržajan letnji program u centru grada.
0: Ukratko.
1: Ekipe javno-komunalnog preduzeća Komunalac Inđija proteklih dana sprovodile su redovne radove na održavanju javnih i zelenih površina širom opštine, uključujući košenje trave, uređenje parkova, sportskih terena i grobalja. Radovi su realizovani u Inđiji, Ljukovu i Beški, a park Vašarište pripremljen je za održavanje izložbe pasa svih rasa. Pored redovnih aktivnosti nastavljeno je i uklanjanje granja, biljnog otpada i drugih posledica nedavnog nevremena, kako bi javne površine bile bezbedne i uredne za građane. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 19. 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 9 sati.
0: Ukratko.
1: Inđija će u subotu 20. juna biti domaćin međunarodne revije profesionalnog boksa Inđija Boxing Night 2026. Sportski spektakl biće održan na gradskom trgu sa početkom u 19 časova. Publika će imati priliku da uživa u mečevima boksera iz Srbije, Demokratske Republike Kongo, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Francuske i Kine. Organizatori najavljuju atraktivne borbe i vrhunsku sportsku atmosferu. Pokrovitelj manifestacije je opština Inđija.
0: Ukratko, ukratko. Marketing, marketing. Novo u Rumi, novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jergovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić ugostio jednu od najvećih filmskih zvezda, Catherine Zeta-Jones. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. U Beogradu ćete sretati holivudske zvezde kao komšiju iz kraja, poručio predsednik. Predsednik Srbije završio poset u Gruziji. Na aerodromu ga lično ispratio predsednik Mihail Kavelašvili. Dogovoren sporazum o slobodnoj trgovini. Nikola Jokić će igrati za Srbiju. Predvodit će tim za kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Vučić danas na Fruškogorskom koridoru prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu. Danas presuda Kecmanovićima. Tužilac traži preko 14 godina zatvora za oca, 3 za majku dečaka ubice.
0: Najvažnije što treba da znate.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, izdaleka samo sreko zvezda sja, izdaleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovešće do 21. juna zajedno sa ostalim članicama mreže saobraćajnih policija Evrope, ROADPOL, međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U sklopu ove akcije u petak 19. juna širom Evrope biće organizovana kontrola saobraćaja neprekidno tokom 24 časa, kada će biti angažovani svi raspoloživi alkometri kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu, saopšteno je iz MUP-a.

Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Završni ispit za osmake, poznat kao mala matura, trajao je 3 dana i obuhvatao testove iz maternjih jezika, matematike i izabranog predmeta. Učenici u većini ističu da im je najlakši bio upravo 3. dan, kada su polagali izborni test. Na nivou Srbije najviše učenika biralo je geografiju, dok je u opštini Stara Pazova najzastupljenija bila biologija. Prema podacima lokalnog aktiva direktora škola, svih 642 učenika 8. razreda pristupilo je ispitu. Polaganje je proteklo bez problema i uz redovnu kontrolu nadležnih prosvetnih službi. Preliminarni rezultati biće dostupni na portalu Moja srednja škola, dok se konačni očekuju 22. juna.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Srem u srcu obeležit će jubilarnih 10 godina postojanja u nedelju 5. jula u Novim Banovcima. Program počinje u 16 časova ispred Doma kulture i okupiće brojne učesnike i posetioce iz regiona. Organizatori najavljuju bogat kulturno-umetnički program uz učešće više od 200 izvođača i 30 izlagača. Posetioce očekuju sadržaj i za sve generacije, kao i takmičenje u pripremanju riblje čorbe. Manifestacija je posvećena negovanju tradicije, druženju i očuvanju kulturnog nasleđa Srema.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove organizuje 22. Međunarodni dečji festival folklora Vidovdanski susreti, koji će biti održan od 19. do 21. juna. Festival počinje u četvrtak programom i svečanim okupljanjem učesnika u Sokolskom domu, dok su glavni koncerti zakazani za naredna 2 dana u pozorišnoj sali. Od 18 časova planirani su defileji učesnika, nakon čega slede nastupi folklornih ansambala iz Srbije i regiona. Na manifestaciji učestvuju društva iz Temišvara, Bijeljine, Tešnja i Sremskog okruga, ali i drugih mesta širom zemlje. Vidovdanski susreti okupljaju decu kao čuvare tradicije i narodnih običaja, a ulaz na sve programe je slobodan.
0: Ukratko.
1: U sredu 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održan koncert za dečih grupa Anipa Branko Radičević. Reč je o tradicionalnom završnom koncertu koji se od 2004. godine održava svakog juna, dok su decembarski koncerti rezervisani za izvođački sastav. Tokom večeri nastupit će 5 dečjih grupa škole folklora, među kojima i pripremni sastav Anipa. Ulaznice će biti u prodaji na biletarnici Kulturnog centra od ponedeljka 22. juna u terminu od 18 do 21 sat.
0: Ukratko.
1: Gradski trg u Inđiji biće 25. juna mesto velikog muzičkog događaja. Popularni pevač Uroš Živković održat će koncert koji počinje u 20 časova. Posetioce očekuje veče ispunjeno poznatim pesmama i dobrom atmosferom na otvorenom. Organizatori najavljuju veliki broj posetilaca i još jedan sadržajan letnji program u centru grada.
0: Ukratko.
1: Ekipe javno-komunalnog preduzeća Komunalac Inđija proteklih dana sprovodile su redovne radove na održavanju javnih i zelenih površina širom opštine, uključujući košenje trave, uređenje parkova, sportskih terena i grobalja. Radovi su realizovani u Inđiji, Ljukovu i Beški, a park Vašarište pripremljen je za održavanje izložbe pasa svih rasa. Pored redovnih aktivnosti nastavljeno je i uklanjanje granja, biljnog otpada i drugih posledica nedavnog nevremena, kako bi javne površine bile bezbedne i uredne za građane. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 19. 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 sati.
0: Ukratko.
1: Inđija će u subotu 20. juna biti domaćin međunarodne revije profesionalnog boksa Inđija Boxing Night 2026. Sportski spektakl biće održan na gradskom trgu sa početkom u 19 časova. Publika će imati priliku da uživa u mečevima boksera iz Srbije, Demokratske Republike Kongo, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Francuske i Kine. Organizatori najavljuju atraktivne borbe i vrhunsku sportsku atmosferu. Pokrovitelj manifestacije je opština Inđija.
0: Ukratko, ukratko. Marketing, marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić ugostio jednu od najvećih filmskih zvezda, Catherine Zeta-Jones. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. U Beogradu ćete sretati holivudske zvezde kao komšiju iz kraja, poručio predsednik. Predsednik Srbije završio poset u Gruziji. Na aerodromu ga lično ispratio predsednik Mihail Kavelašvili. Dogovoren sporazum o slobodnoj trgovini. Nikola Jokić će igrati za Srbiju. Predvodit će tim za kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Vučić danas na Fruškogorskom koridoru prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu. Danas presuda Kecmanovićima. Tužilac traži preko 14 godina zatvora za oca, 3 za majku dečaka ubice.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U sportskoj hali u Rumi održan je četvrti Sloven Cup turnir koji je okupio veliki broj mladih odbojkašica i odbojkaša. Tokom celodnevnog nadmetanja mladi sportisti pokazali su talenat, sportski duh i fair play. Organizatori iz odbojkaškog kluba Sloven istakli su zadovoljstvo velikim odzivom učesnika i podrškom koju je turnir dobio. Kako navode, cilj manifestacije bio je promocija sporta, druženja i zdravih vrednosti među decom. Posebnu zahvalnost organizatori su uputili Sportskom savezu opštine Ruma, koji je ustupio prostor za održavanje turnira, kao i svim učesnicima, trenerima i roditeljima koji su podržali događaj. Sloven Cup iz godine u godinu okuplja sve veći broj mladih sportista, potvrđujući značaj ovakvih manifestacija za razvoj odbojke i sporta u lokalnoj zajednici.
1: Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Završni ispit za osmake, poznat kao mala matura, trajao je 3 dana i obuhvatao testove iz maternjeg jezika, matematike i izabranog predmeta. Učenici u većini ističu da im je najlakši bio upravo 3. dan, kada su polagali izborni test. Na nivou Srbije najviše učenika biralo je geografiju, dok je u opštini Stara Pazova najzastupljenija bila biologija. Prema podacima lokalnog aktiva direktora škola, svih 642 učenika 8. razreda pristupilo je ispitu. Polaganje je proteklo bez problema i uz redovnu kontrolu nadležnih prosvetnih službi. Preliminarni rezultati biće dostupni na portalu Moja srednja škola, dok se konačni očekuju 22. juna.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Srem u srcu obeležit će jubilarnih 10 godina postojanja u nedelju 5. jula u Novim Banovcima. Program počinje u 16 časova ispred Doma kulture i okupiće brojne učesnike i posetioce iz regiona. Organizatori najavljuju bogat kulturno-umetnički program uz učešće više od 200 izvođača i 30 izlagača. Posetioce očekuju sadržaj i za sve generacije, kao i takmičenje u pripremanju riblje čorbe. Manifestacija je posvećena negovanju tradicije, druženju i očuvanju kulturnog nasleđa Srema.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove organizuje 22. Međunarodni dečji festival folklora Vidovdanski susreti, koji će biti održan od 19. do 21. juna. Festival počinje u četvrtak programom i svečanim okupljanjem učesnika u Sokolskom domu, dok su glavni koncerti zakazani za naredna 2 dana u pozorišnoj sali. Od 18 časova planirani su defileji učesnika, nakon čega slede nastupi folklornih ansambala iz Srbije i regiona. Na manifestaciji učestvuju društva iz Temišvara, Bijeljine, Tešnja i Sremskog okruga, ali i drugih mesta širom zemlje. Vidovdanski susreti okupljaju decu kao čuvare tradicije i narodnih običaja, a ulaz na sve programe je slobodan.
0: Ukratko.
1: U sredu 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održan koncert dečjih grupa Anipa Branko Radičević. Reč je o tradicionalnom završnom koncertu koji se od 2004. godine održava svakog juna, dok su decembarski koncerti rezervisani za izvođački sastav. Tokom večeri nastupit će 5 dečjih grupa škole folklora, među kojima i pripremni sastav Anipa. Ulaznice će biti u prodaji na biletarnici Kulturnog centra od ponedeljka 22. juna u terminu od 18 do 21 sat.
0: Ukratko.
1: Gradski trg u Inđiji biće 25. juna mesto velikog muzičkog događaja. Popularni pevač Uroš Živković održat će koncert koji počinje u 20 časova. Posetioce očekuje veče ispunjeno poznatim pesmama i dobrom atmosferom na otvorenom. Organizatori najavljuju veliki broj posetilaca i još jedan sadržajan letnji program u centru grada.
0: Ukratko.
1: Ekipe javno-komunalnog preduzeća Komunalac Inđija proteklih dana sprovodile su redovne radove na održavanju javnih i zelenih površina širom opštine, uključujući košenje trave, uređenje parkova, sportskih terena i grobalja. Radovi su realizovani u Inđiji, Ljukovu i Beški, a park Vašarište pripremljen je za održavanje izložbe pasa svih rasa. Pored redovnih aktivnosti nastavljeno je i uklanjanje granja, biljnog otpada i drugih posledica nedavnog nevremena, kako bi javne površine bile bezbedne i uredne za građane. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba povređena.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građani da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 19. 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 sati.
0: Ukratko.
1: Inđija će u subotu 20. juna biti domaćin međunarodne revije profesionalnog boksa Inđija Boxing Night 2026. Sportski spektakl biće održan na gradskom trgu sa početkom u 19 časova. Publika će imati priliku da uživa u mečevima boksera iz Srbije, Demokratske Republike Kongo, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Francuske i Kine. Organizatori najavljuju atraktivne borbe i vrhunsku sportsku atmosferu. Pokrovitelj manifestacije je opština Inđija.
0: Ukratko, ukratko. Marketing, marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ugostio jednu od najvećih filmskih zvezda, Catherine Zeta-Jones. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. U Beogradu ćete sretati holivudske zvezde kao komšiju iz kraja, poručio predsednik. Predsednik Srbije završio posetu Gruziji. Na aerodromu ga lično ispratio predsednik Mihajl Kavelašvili. Dogovoren sporazum o slobodnoj trgovini. Nikola Jokić će igrati za Srbiju. Predvodiće tim za kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Vučić danas na Fruškogorskom koridoru. Prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu. Danas presuda Kecmanovićima. Tužilac traži preko 14 godina zatvora za oca, 3 za majku dečaka ubice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić ugostio jednu od najvećih filmskih zvezda, Catherine Zeta-Jones. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. U Beogradu ćete sretati holivudske zvezde kao komšiju iz kraja, poručio predsednik. Predsednik Srbije završio posetu u Gruziji. Na aerodromu ga lično ispratio predsednik Mihail Kavelašvili. Dogovoren sporazum o slobodnoj trgovini. Nikola Jokić će igrati za Srbiju. Predvodit će tim za kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Vučić danas na Fruškogorskom koridoru. Prisustvuje spajanju konstrukcije na mostu preko Dunava u Novom Sadu. Danas presuda Kecmanovićima. Tužilac traži preko 14 godina zatvora za oca, 3 za majku dečaka ubice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.